Clarence Brown. Clarence Brown. Clarence Brown.

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Muzical.

Ricky Williams. Hootie Williams. Hootie Williams.

Pe vremuri, Dumnezeu a sculptat 10 figuri după chipul lui Adam. Primul se îndeletnicea cu aratul, al doilea cu păscutul oilor, al treilea cu pescuitul și fiecare avea o ocupație după capacitățile și chipzuința dotată. Într-o zi, cei 10 fii au venit la Creator cu o cerere. Tată, avem de toate, dar ne lipsește ceva. Ne plictisim și rugăm să ne diversifice existența. Creatorul a frânt aluatul și l-a împărțit fiecăruia din creația sa cu cuvintele. Sculptați din acest aluat femeia după placul și gustul vostru, plină, suplă, joasă, cum doriți, iar eu voi sufla viață în ele. După care a întins o farfurie și a adăugat. Pe acest platou sunt 10 bucăți de zahăr. Luați fiecare din voi câte o bucată și oferiți-i soției voastre pentru ca viața să vă fie dulce. După ce toți au acceptat zahărul de pe vas, Dumnezeu s-a umplut de mânie și supărare. Printre voi se află un necinstit. Pe platou erau de fapt 11 bucăți de zahăr. Cine a luat 2? Toți tăceau molcom. Domnul le-a luat femeia.

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Muzical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Musical.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Lareonov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Deschidem topul cu una dintre cele mai recente lansări a lui Alex Warren. Eternity, lansată în 2026, a intrat rapid în playlisturile internaționale și a devenit una dintre cele mai difuzate piese în topurile de streaming din America și Europa. Alex Warren continuă să impresioneze prin combinația de emoție și ritm modern, iar melodia a strâns deja mii de reacții pe platformele digitale.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

Următorul hit transmite un mesaj despre frumusețe și acceptare de sine. Scars to You Beautiful de Alessia Cara, lansată în 2015, a ajuns până pe locul 8 în Billboard Hot 100 și a rămas unul dintre cele mai iubite single-uri ale artistei. Melodia continuă să inspire milioane de ascultători și să fie difuzată pe radiourile internaționale.

Dragilor, trecem la un hit energic care îți dă instant chef de dans. Call On Me de Starlay, lansată în 2016, a cucerit topurile din Europa și Australia. Remixurile sale au adus piesa pe radiourile de club din întreaga lume, iar refrenul său captivant o face ușor de fredonat.

0: prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Acum ascultăm un hit latino pop care a făcut senzație în topurile internaționale. Bam Bam de Camila Cabello, lansat în 2022, a urcat rapid în Billboard Hot 100 și în UK Singles Chart. Colaborarea cu Ed Sheeran a adus și mai multă vizibilitate, iar melodia continuă să fie difuzată intens în playlisturile de vară și pe radiourile globale.
1: You said you hated

care a rezistat trecerii timpului, Better on Time de Leona Lewis, lansată în 2007, a urcat până pe locul 2 în UK Singles Chart și a fost difuzată pe radiourile internaționale săptămâni întregi. Este una dintre piesele care au consacrat-o pe artistă la nivel mondial.

Următorul hit are o încărcătură emoțională aparte și o voce distinctivă. You Will Never Know de Amani, lansată în 2011, a fost apreciată în special în Europa. Melodia a fost difuzată constant în playlisturile de top, iar interpretarea sinceră a artistei a

Acum urmează un hit pop modern cu refren memorabil. Don't Call Me Up de Mabel, lansată în 2019, a ajuns în top 10 în UK Singles Chart și a fost difuzată intens pe radiourile internaționale. Ritmul său dansant și mesajul de încredere în sine au transformat piesa într-un adevărat fenomen.

putere și curaj, Row de Katy Perry, lansată în 2013, a ajuns locul 1 în Billboard Hot 100 și a devenit unul dintre cele mai mari hituri ale artistei. Melodia continuă să fie difuzată pe toate radiourile globale și să inspire milioane de ascultători cu mesajul său pozitiv și energic.

Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova pentru mai multe hituri care cuceresc lumea și emoționează inimile ascultătorilor. Pe curând!

0: muzical. 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Musical.

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Musical.

Thank you.

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Muzical.

0: colecția notelor Blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! O nouă întâlnire cu arta improvizatorică, artă ce vine ca și celelalte din suflet, cu durere și dragoste pentru creație, vă prilejuiesc redactorul Ion Chiorpec și regizorul Octavian Rosu.

eminenta cântăreață Deborah Brown, contemporană nouă, s-a născut în Statele Unite, mai concret în Kansas City, oraș cu vechi și glorioase tradiții jazzistice. Cariera și-a început-o ca interpretă de muzică academică. În consecință, poate interpreta lesne cele mai dificile partide vocale din operele clasice.

solo și a participat în calitate de solistă invitată la numeroase sesiuni de studio, printre cele mai importante fiind colaborare cu pianistul Roger Calloway, trompetistul Clark Terry și renumitul interpret la muzicuță Toots Thielemans. În minutele imediat următoare, vă invităm să savurați în interpretarea Deborah Brown compoziția lui Johnny Mercer și Ruby Bloom, Fool's Rushin', acompaniată la pian de Bruce Bath.

Blues Rașenină. Compoziție semnată de Johnny Mercer și Rudy Blum. Redutabila Deborah Brown a fost acompaniată de numai puțin cunoscutul pianist Bruce Bach.

Genmon Haidt, o altă vocalistă americană născută în 1977 în districtul Oakland din New York. Pe scena profesionistă, Jane a urcat la doar vârsta de 17 ani, iar la 20 împliniți devine finalista concursului pentru vocaliști Thelonious.

Never Neverland, un debut uimitor al Jenny Moorhide. O voce puternică cu o intonație perfectă ce captează imediat atenția publicului meloman. Never.

mare Never Never Land au fost căutați muzicieni care pot interpreta jazz mai bine ca oricine. Vorba e de nume mari, nume notori, precum ar fi contrabasistul Ron Carter, pianistul Kenny Barron, saxofoniștii Hank Crawford și David Newman, toboșarul Louis Nash și chitaristul Bob.

Jobim, de compoziție semnată de Antonio Carlos Jobim. Jane Moonhight a fost susținută de contrabasistul Ron Carter, pianistul Kenny Barron, saxofoniștii Hank Crawford și David Newman, toboșarul Louis Nash și chitaristul Bucky Pizzarelli.

Dance Me to the End of Love. Este un cover la hitul lui Leonard Cohen, interpretat de Madeline Peru și extras de pe albumul Careless Love, datat cu anul

0: Radio Moldova.
1: Finalul noii ședințe jazzistice prezidată de Ion Chiurpec în regia lui Octavian Rusu. La mulți ani și la mult jazz!

0: Astăzi suntem în studio cu cântăreața Ana Maria Surguci. Mulțumesc că ne-ai răspuns la invitație și bine ai venit!
1: Vă mulțumesc frumos și bine v-am găsit!

0: Am vrut să te întreb din start, cum a început drumul tău, calea ta în muzică? De la ce a început?
1: Bine, eu m-am născut într-o familie de muzicieni și cumva muzica a fost mereu prezentă în viața mea. Adică eu n-a fost un moment în care eu am ales sau m-am gândit să fac muzică. A fost ceva, hai să spunem așa, predestinat. Dar a fost... E un fel de ADN, hai să spunem așa. Adică nu a fost o alegere, a fost un destin, cred că așa e mai corect.
0: Am înțeles. Deci ambii părinți sunt muzicieni, da? Și cineva ce cântă?
1: Părinții mei sunt muzicieni de muzică populară. Tatăl meu este țambalagiu și mama este cântăreață.
0: Și știu că cânti mai mult jazz. Ai cântat și muzică populară?
1: Da, da. Am combinat, hai să spun așa, am combinat jazz cu populară.

0: hai să nu-i spun proiect, că e mult mai mult decât un proiect. Au fost colaborări în afară, iarăși cu jazz și nu doar cu jazz. Eu cânt și mult soul. Cred că asta e nișa mea în care eu mă regăsesc cel mai mult.
1: Știu că cu Valeriu Culea ai colaborat.
0: Da, a fost colaborări.
1: Etno-jazz.
0: Nu, în etno-jazz, în jazz în Chișinău.
1: În
0: etno-jazz am fost cu Big Groovel. Acolo noi am prezentat proiectul nostru etno-jazz. Un proiect la care eu am ținut foarte mult și țin și acum. Și cred că este un proiect foarte interesant. Tocmai pentru că am revenit la muzica populară, pentru că îți spuneam că am crescut cu muzica populară și cu muzica populară. Și după asta un pic am făcut o pauză și acum revin în format solo.
1: În format solo, deci da. Lucrez singură?
0: Da, acum singură.
1: Înregistrez singură, montez?
0: Cum înregistrat-o încă nu, singură. Uh-huh. Dar îmi fac aranjamentele, deja texte, melodii, evident. Și tot ce ține de aranjare, de lucru cu programe și cântat, deci le fac singură, da.
1: Instrumentele le înregistrez pe viu?
0: Care le știu, da. Piano, evident. Altceva, apelez la tot felul de... Bine, prin MIDI, hai să spunem așa,
1: prin
0: da?
1: MIDI, okay.
0: Deja lumea știe care se ocupă cu asta.
1: Super, da, pianul a fost primul tău instrument?
0: Da.
1: Deci ai făcut școala de muzică la pian?
0: Eu nu am făcut școala la pian, bine, eu am studiat pianul din copilărie, dar eu deja îl studiam înainte ca să merg la școala muzicală. Pentru că eu, iarăși, nu-ți aminte momentul când eu m-am așezat la pian, dar el a fost mereu, așa, a doua piele a mea, hai să spun. Orice idee, orice gând, orice auzeam eu, chiar copil fiind, mă așezam imediat la pian. Adică asta era o chestie care natural se întâmpla. Eu nu am învățat-o și nu am studiat-o, așa,
1: am
0: sau,
1: înțeles.
0: Da, ca, mă refer ca...
1: Ca specialitate, ca profesie.
0: Dar nici nu m-am gândit la asta. Adică eu oricum făceam, eu oricum cântam.
1: Dar școala de muzică ai urmat la?
0: Eu am făcut studii, am făcut școala până gimnazială și primară, unde am făcut pianul, după care am mers la Colegiul Neaga. Acolo am făcut dirijat coral, m-am dus mai mult pe zona de interpretare și după care, pentru că la dirijat coral noi cântăm foarte mult, după care am făcut conservatorul. Și
1: la ce specialitate?
0: Aceeași specialitate.
1: Aceeași specialitate.
0: Da.
1: Ți-a fost profesorul Ilona Stepan?
0: Ea a fost șefa mea de catedră, da. Dar noi am lucrat cu ea. Eu am cântat mulți ani în corul de cameră, a sălii cu orgă.
1: În afară de părinți, cine au fost profesorii care te-au format ca muzician?
0: Dar nici măcar părinții nu au fost profesorii mei. Uh-huh. Eu cred că mediul. Mediul ăsta a fost educatorul meu, hai să spun. De fapt, m-am educat singură. Nu am avut mentori, nu am avut idoli. Mi-e greu să spun, eu n-am...
1: Nu spun idoli, că nu e un cuvânt corect, dar cine îți place cum cântă muzica populară de la noi, din spațiul românesc, așa să zicem?
0: Ascult mai multă muzică instrumentală. Da, adică dacă să mă pui să aleg între o muzică cu voce și una instrumentală, eu am să aleg instrumentală. Mi-mi place muzica cu voce, eu ascult și muzica academică, adică, mă rog, în asta și m-am format, să spunem, când am studiat. Dar muzica instrumentală este mai ușor de ascultat. Muzica vocală, ea presupune foarte multă părere personală, știi? Adică uneori poți să obosești, uneori este prea mult. De ce muzica instrumentală este mai versatilă după mine, ca și ascultător.
1: Ok, dar din instrumentiști cine îți place?
0: Mulți, mulți îmi plac. Și chiar pot să nu rețin numele.
1: De exemplu, ce ai în playlist acum?
0: Bună întrebare. În playlistul meu acum este muzică... Eu am găsit niște interprete, de fapt. Dar iarăși, muzica lor este mai mult... Nu atât de mult se pune accent pe voce, cât pe însuși vibe-ul.

0: muzicii, pentru că eu fac aranjamente și pentru mine este interesant să ascult și ceea ce se întâmplă în interior, da? Nu doar melodie, cum se așează melodia pe
1: armonie.
0: Pe armonie, da. Adică, pentru mine, chiar și înainte, eu, acum, dacă stau să-mi amintesc, și în copilărie, eu țineam mai mult cont de conceptul armonic, ritmic, decât de o melodie, da? De exemplu, putem nici nu țin minte, nici textul, putea să fie un text la-la-la-la-la, adică absolut nu era nicio problemă. Pentru mine conta construcția în sine, da, a piesei. De asta, cred că aici era momentul care mi-a atragea atenție. Acum, dacă m-ai întrebat ce ascult, acum ascult, uite, R&B. Da, am o listă de interpreți care, uite, Georgia Smith,

0: Little Sims, Annie.
1: Ai vorbit despre muzica academică. Ce perioadă din muzica academică ții mai aproape de suflet?
0: Dacă vorbim de muzică instrumentală, cu siguranță baroc. Fana lui Bach, adică Bach pentru mine este mesia muzicii.

0: perioada asta. Mie îmi place structura barocului. Ea este și foarte pasională și totodată foarte așa, de ce este ținută sub control? Știi, e o luptă. Cred că cumva, poate pe mine mă reprezintă chestia asta, că eu tot s-o firi așa. Parcă vreau să fiu liniștită și în control, dar din altă parte nu reușesc și nici nu mă opun, de fapt, foarte tare. Dualitate de asta, știi?
1: În afară de pian, ce instrumente mai posezi?
0: Nu posed. Am încercat, dar am vrut să cânt la bas-chitară. Am încercat.
1: La chitară bas, da?
0: Da. Doar că e o chestie fizică care trebuie să o poți. Eu cu mânuțele mele.
1: Da, necesită un efort. Vorbind de muzică barocă, n-ai încercat să combini cumva, da? Cumva jazzul cu barocă?
0: M-am gândit și chiar o să dedic acestui segment, o să-i dedic un timp în viața mea. Și nu doar baroc. În general aș încerca să combin muzica academică cu, nu neapărat cu jazz, poate să fie un fusion, hai să spunem, da? Genul ăsta de combinații, el există deja în muzică, adică nu e ceva nou. N-aș vrea să sune ca un clișeu, adică este un hotar destul de sensibil ca să sune interesant, să nu sune cumva depășit, da, fiindcă ai auzit că sunt, este destulă muzică bazată pe, anume pe chestia asta de a combina muzica academică, este, uite, Bach cu jazz, pianistul ăsta francez. Dar tot ce e despre Bach, mi-e foarte tare îmi place.
1: În secolul 21, muzica, ca și orice tip de artă, a ajuns la un fel de sincretism, adică o combinație de stiluri.
0: Uh-huh.
1: Dar totuși, cu acest sincretism, cum ți-ai caracterizat tu stilul propriu? Care sunt componentele de bază, adică muzica populară, jazzul, soul, R&B?
0: Da, eu am cântat în mai multe, am combinat mai multe genuri, am încercat. Noi am încercat și cu formația și am încercat și singur, doar că eu nu am lansat, nu am arătat. Eu, de fapt, m-am apucat să scriu în limba română. Uite, eu de vreun an de zile, tot, cred că vreo 3 piese am început. Ele toate au rămas cumva așa suspendate, deși tot, deja era muncă în studio, adică, nu știu, și cumva eu am lăsat. Bun, era un fel de pop, soul, da, adică. Și eu cumva am lăsat și am zis că, măi, dacă nu prea reușesc, poate să merg pe ceea ce mie totuși cel mai tare îmi place. Și chiar mă gândeam să fac un album și o să-l fac anume în stilul ăsta care pe mine cel mai tare mă reprezintă și eu zicam să-l fac și poate pe urmă o să revin la limba română, că mie îmi place să cânt în limba română. Dar muzica asta care o cânt eu în engleză, ea nu prea poate fi adaptată atât de ușor, pentru că oricum limba dictează anumite... Sunt particularități de limbă și cultură, chiar, hai să spunem, spațiul nostru cultural, care dictează un pic chiar felul în care face melodii. Și fiindcă eu, ceea ce vreau eu să cânt, oricum mai bine sună în engleză, eu am să fac și în engleză. Acum îl fac doar în engleză, pe urmă o să revin la limba română. Da, cred că asta ce fac eu acum e cea mai fidelă oglinda mea muzicală.
1: Singur îți scrii textele?
0: Da, eu fac totul singur.
1: Super. Deci, gândești într-un fel ca un compozitor.
0: Da, eu cred că eu, sau aș vrea să mă pot considera un compozitor. Bine, noi și cu formația făceam, noi muzica o făceam eu cu Iulian, cu basistul. Noi făceam muzica împreună și armonie și aranjamente și texte. Bun, textele și melodiile erau mai mult ale mele. Deci ea nu este o practică nouă. Eu întotdeauna am compus. Atunci când ai la dispoziția ta un band și tu acolo poți să faci lucrurile pe viu, da, cu asta e mult mai ușor. Dar când tu deja ești singur, trebuie asta cumva să creezi și să te folosești și tehnologie cumva să poți și să nu suni tare artificial. Trebuie să găsești mijlocul. Interpretarea live cu muzicieni este cu totul altceva, nu, nici nu se discută. Bine, în genul ăsta de muzică, doar pe live și mizăm, că altfel...
1: În afară de muzică, ce genuri de artă te influențează, te pasionează, poate?
0: nu, eu în general muzica o văd nu singulară. Eu muzica o văd în culori, în imagini, da? Adică ea nu este doar o chestie de sunet. Muzica este o... Eu cred că muzicienii în general sunt oameni creativi în a trăi, nu doar a crea. Dar atitudinea față de viață, față de lucruri, situații, ea este creativă. Și în așa situație tu oricum nu poți să fii indiferent față de pictură, da? Tu nu poți să treci indiferent față de dans. Eu ador dansul. De fapt, eu am vrut să fiu dansatoare. Când eram micuță, eu m-am visat dansatoare. Și acum îmi place dansiaz, da. Și teatru foarte tare îmi plăcea. Am vrut să merg la teatru, dar vezi că ți-am zis, muzica a ales. De fapt, eu n-am hotărât nimic.
1: Muzica totuși ne alege pe noi, nu?
0: Da, da, da, da.
1: Mai ții minte prima ta piesă compusă?
0: Primele. Chiar am găsit recent niște înregistrări, că ne registram pe telefon acolo. Atunci aveam un telefon foarte... Mă rog, asta a fost de mult. Da, cred că aveam vreo 15 ani, 15-16 ani, așa. Eram anul întâi la colegiu de muzică. Și atunci, deja eu fiind în mediu, ăsta am dedicat mai mult timp. Noi petreceam mult timp în colegiu, evident, era și gașca. Și atunci deja începi să petreci mai mult timp cu tine, cu pianul, cu... Da, atunci au apărut primele, așa, închegate, hai să spun, că erau și înainte, dar acele așa, mai copilărești. Nu știu, poate am să revin la vreuna, vreodată.
1: Ce sfat ai putea da muzicienilor care sunt la început de cale?
0: Să se caute pe sine. Cred că asta... Sau nu să se caute, să se găsească, pentru că cred că noi deja suntem cumva... Avem anumite chestii care, cu care ne naștem. Cred că regăsirea asta sau coborârea asta în interior mi se pare foarte, foarte importantă. Trebuie să faci asta până să fii influențat de ceea ce auzi. Pentru că asta e cel mai autentic. Și niciodată, nici imitând sau copiind sau chiar dacă ai idoli foarte, foarte buni, oricum trebuie să mergi pe... sau trebuie să pornești din tine. Niciodată din exterior în interior, ci invers. Din interior și deja te îmbogățești, da? Te îmbogățești cu ceea ce este.
1: E foarte interesant ce spui, deoarece, de exemplu, în mediul academic, chiar și la același conservator, e fix invers.
0: Deși eu cred că asta este modul de percepție. De fapt, n-ar trebui să fie așa. Dacă tu ai o piesă muzicală, da, de exemplu, că vorbim de muzică academică, tu nu ești atât de... Da, există reguli, sunt epoci care au anumite particularități, noi le cunoaștem. Dar chiar și același Bach, uite că noi vorbeam de Bach, sau chiar și Mozart, că e clasic și trebuie să te ții într-un pătrățel, dar nu e nici chiar așa. Eu nu cred că Mozart s-ar supăra dacă noi am ieșit puțin din rigiditatea asta de epocă, știi? Eu nu cred. Eu cred că el s-ar bucura. Și Bach la fel. Nu mi se pare Bach. De exemplu, muzica germană, știi? Cumva nou ni s-a băgat în cap că muzica germană trebuie să fie așa mai fixă, mai rigidă. Dar eu pe Bach l-aud foarte romantic. Foarte romantic. Adică nu e neapărat să fii în romantism ca tu să suni romantic într-o epocă de baroc sau de clasic, da? Eu cred că, iarăși, depinde de felul în care se predă.
1: E important de ținut minte că toți marii compozitori au fost și improvizatori.
0: Exact. Și pentru vremea lor au fost un pic ciudați. Da? Adică, iarăși, ei cumva au încălcat anumite reguli care erau actuale atunci. Eu cred că asta este... În asta și constă evoluția.
1: Și cine știe ce... înregistrări am putea avea dacă atunci era tehnologia asta.
0: Da, da, da. Noi acum trebuie să ne bucurăm de posibilități.
1: Totuși, cred că notația muzicală de pe atunci era un fel de a anota o piesă de muzică, dar, cum și-ai spus, nu cred că trebuie să fie foarte rigidă.
0: Da, da. Muzica nu poate fi rigidă, ea este doar fluidă. Nu poate, adică ea fizic, chiar dacă să analizezi un sunet în termeni fizici, dacă eu nu mă pricep, ea nu este o lineară, adică ea este un flux, este o vibrație. Aici eu nu pot să o asociez cu un pătrat. Nu pot, adică ea nu este nici de cum pătrată, nu are colțuri absolut deloc. Dacă tu închizi ochii și tu asculti, tu nu poți să nu vezi, tu nu poți să nu-ți închipui, tu nu poți să o auzi pur și simplu. Ea este mult, ea este... E o atmosferă, e o lume întreagă, e un univers.
1: Chiar ai vorbit despre ce că vezi culori în muzică, dar este și un fenomen fizic.
0: Da, adică nu e ceva ieșit din comun, chiar este, se studiază cumva, da? Adică ce culori ar avea o armonie, un acord. Dar și copiii, uite, copiii când cântă, oricum, ei au asociații. Cred că și tu când erai mic, cântai anumite intervale, așa parcă e mai trist, parcă un pic e mai încordat, parcă un pic e mai luminos, parcă e mai mult soare, parcă e un pic mai, da? Adică emoții, asociații, de asta muzica e minunată.
1: Îți mulțumesc frumos pentru timpul acordat.
0: Mulțumesc și eu, mare plăcere am venit.
1: Și mie mi-a făcut mare plăcere. Acum să cântăm ceva.
0: Hai. 1, 2, 1, 2.

salve. Dacă știi să te bucuri de viață, nu-ți este greu să păstrezi sentimentul de uimire, spunea redutabilul scriitor american de romane science fiction, fantasy, horror și mistii, Ray Douglas Bradbury. Apropo, ea mai stă și în bucuria realizărilor, dar și în emoție efortului creativ. În fine, ar fi și o referință la întregul proces creativ ce se desfășoară constant în cadrul competiției naționale, proiect muzical al redactorului Ion Chiorpec, semnificativ intitulat 7. Studio.

Dacă nou-nouță înregistrare de studio a lui Pașa Parfeni ușor cobor la vale, de la propuneri pe 5 s-a mutat, de la același prim capitol nițel mai sus pe 4 a urcat, proaspăta achiziție repertorială a Tatianei Romaniuc, Ești doar al meu, la turul aniversar 85 al topului național. 7 studio.

0: Ce frumos a spus Radu Beligan. A îmbătrâni înseamnă a arunca peste bord toate ideile preconcepute. Înseamnă a deveni mai ușor, mai liber. Într-un anumit sens, ești mai bătrân când ești tânăr și mai tânăr când ești bătrân. Avea dreptate Picasso când spunea că îți trebuie mult timp ca să devii tânăr. Și mai e ceva. Singurul lucru care ne îngăduie să privim fără dezgust lumea pe care o trăim este frumusețea pe care anumiți oameni ne-o creează din timp în timp, pornind de la haos. Tablourile pe care le pictează, muzica pe care o compun, cărțile pe care le scriu, spectacolele pe care le creează și viața pe care o trăiesc. Dintre toate operele, cea mai frumoasă este O viață bine trăită. Aș zice chiar că este o operă de artă prin excelență.
1: Radio Moldova.

Dacă melodia lui de urs Focul de pe 7 pe 2 s-a înălțat, locul cel mai râvnit 1 îl ocupă actualmente compoziția Asta-i dragostea, produs realizat de frații Irina și Anatol Bivol cu concursul lui Adrian Ursu la turul aniversar 85 al topului național. 7 la Studio.

Recapitulăm. Povestea despre cum este viața acum, cată să fie, depănată de duetul Cleopatra și Pavel Stratan, figurează deocamdată pe 7. Incantațiile Irinei Rimes se rețin pe 6. Peripețiile lui Pașa Parfene pe 5 le găsiți. Dorurile Tatianei Romaniuc pe 4 au ajuns. Pentru locul unde înflorește iubirea lui Cătălin Josan. Secundo, de urs cu focul ce-i mistuie inima. Trioul Adrian Ursu, Irina și Anatol Bivol pe pisc de top au ajuns.

ordinea zilei cele trei propuneri. Ștefan Dare revine pe baricade de astădată, însoțit de Vladimir Fătescu, primăvară.

Ștefan Darie a revenit pe baricade, de astă dată însoțit de Vladimir Fotescu. Valentina Nejel propune pentru competiție coverul Nebun de Alb, autori Emeric Imbre și Adrian Păunescu. Cum se...

Valentina Nejel a propus pentru competiție coverul Nebun de Alb, autor Emeric Imbre și Adrian Păunescu. Pe Victor Cocieru îl ascultăm cu songul Lucia, song remixat de Slava Mea.

Lucia, song remixat de Slava Miezu pentru interpretul vocal Victor Cocieru. Finalul proaspătului episod al serialului îndrăgit 7 Top Studio, cu proxima ocazie și alte asemenea frumuseți. Sunt Ion Chiorpec, autorul respectivului proiect și pentru faptul important de a ne fi ascultat nu doar din pură curiozitate, dar mai ales neseliți de nimeni, cu respect mă înclin.

0: Enciclopedia instrumentelor muzicale.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă prezint emisiunea despre istoria instrumentelor muzicale. În acest capitol al serialului nostru am ajuns la trompetă.

Povestea trompetei începe în negura timpului, primele variante fiind confecționate din scoici sau tije de trestie folosite pentru semnalizare. În antichitate, egiptenii și romanii au transformat-o într-un simbol al puterii militare, realizând primele exemplare din argint sau bronz. Abia în perioada barocului, acest instrument a părăsit câmpul de luptă pentru a ocupa un loc de onoare în orchestrele de la curțile regale.

Trompeta modernă este un instrument complex, format dintr-un tub de alamă, îndoit de două ori într-o formă rectangulară rotunjită. Elementul central îl reprezintă mecanismul celor trei pistoane, care permite modificarea lungimii coloanei de aer pentru a produce întreaga gamă cromatică. Sunetul prinde viață prin vibrația buzelor interpretului în muștiuc, fiind apoi amplificat de pavilionul evazat de la capătul instrumentului,

0: Enciclopedia instrumentelor muzicale.
1: Atunci când vorbim despre excelență în construcția trompetelor, brandul american Vincent Bach rămâne standardul de aur pentru interpreții de muzică clasică. De asemenea, producătorul japonez Yamaha este extrem de apreciat pentru precizia tehnică și versatilitatea modelelor sale în toate genurile muzicale. Nu putem omite nici firma Schilke, renumită pentru instrumentele lucrate manual, care oferă o strălucire sonoră inegalabilă.

maestrii trompetei. Istoria jazzului ar fi fost de neconceput fără geniul lui Louis Armstrong, cel care a transformat trompeta într-o voce plină de emoție. În era modernă, Miles Davis a revoluționat sunetul instrumentului prin abordări inovatoare și utilizarea surdinei, creând o atmosferă inconfundabilă. Pe scena muzicii clasice, Maurice André rămâne un reper absolut, fiind cel care a popularizat trompeta piccolo și a ridicat virtuozitatea la cote incredibile.

Un pilon al repertoriului clasic este celebrul concert pentru trompetă în mi bemol major de Joseph Haydn, scris special pentru a pune în valoare noile mecanisme ale epocii. În zona jazzului, albumul Kind of Blue al lui Miles Davis conține teme ce au devenit studii obligatorii pentru orice tânăr trompetist. De asemenea, soloul de trompetă din Rapsodia albastră a lui George Gershwin demonstrează perfect capacitatea instrumentului de a trece de la forță la senzualitate.

Trompeta oferă o paletă vastă de efecte sonore, de la utilizarea diferitelor tipuri de surdine care modifică timbrul, până la tehnica growl, împrumutată din jazz. Interpreții avansați folosesc double tonguing pentru a executa pasaje extrem de rapide cu o claritate percutantă. Un alt procedeu spectaculos este vibrația controlată a sunetului prin mișcarea fină a degetelor pe pistoane, oferind muzicii o textură aproape vocală.

0: Enciclopedia instrumentelor muzicale.
1: A fost emisiunea Darul lui Orfeu cu un episod dedicat trompetei. Sunt Marcel German și vă spun pe curând.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Musical.

0: muzical. 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Musical.

Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Damian Spinei și vă invit la ABC Muzical. Astăzi vreau să vă întreb ceva simplu. Ați observat că orice melodie are o structură? Nu e întâmplătoare, nu e haos. În muzică vorbim despre forma muzicală, adică cum este construită o piesă. Gândiți-vă așa, o melodie este ca o discuție. Are început, are idei care se repetă și are final. De exemplu, în muzica pop aveți foarte des strofa și refrenul. Strofa vă spune ceva nou, iar refrenul e partea care rămâne cu voi și revine iar și iar. Să știți că există și forme mai simple, cum ar fi ABA, adică o idee, apoi alta diferită și apoi revenim la prima. Dar atenție, nu e doar repetare. Când revine, o percepem altfel, pentru că între timp am călătorit prin alt sunet. De fapt, forma muzicală e cea care face ca o piesă să nu fie doar sunet, ci să fie logică, să aibă direcție, să aibă sens. Dacă nu ar exista formă, am auzit doar sunete separate. Dar cu aceasta, muzica devine o experiență. La ABC Muzical încercăm să ascultăm muzica și din interior, nu doar de la suprafață. Sunt Damian Spinei și vă invit să rămâneți alături de noi. ABC Muzical, acolo unde muzica începe să aibă sens.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova.

Digitalis. Muzică electronică experimentală. Sunt Marcel German și vă aduc rubrica Digitalis. În ediția de azi, proiectul de muzică psihedelic Trenstandu cu albumul Multimuți.

Standu este un proiect de referință pentru genul muzical psihedelic trance. A fost fondat de doi membri, în anii 90, Marco Goren și Ofer Dikovski. Albumul Multimuți, pe care îl ascultăm acum, a fost lansat în anul 1997. Piesa de deschidere, Alien Pump, a devenit un standard al genului, în materie de producție muzicală digitală.

anii 90 au fost vârful de manifestare a genurilor Goa Trance și a versiunii sale extreme, Psychedelic Trance. Un moment pivotal în dezvoltarea acestei direcții a fost anul 1997, care a coincis cu introducerea unei noi generații de echipament de producție muzicală digitală. Acest fapt a permis ridicarea muzicii de acest tip la un nivel calitativ superior. Dar apogeul evoluției muzicii Goa Trance a fost sfârșitul anului 1999, când întreaga planetă a celebrat intrarea într-un nou mileniu.

0: buza instrumentelor.
1: Vă salut, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Sunt Cristina Țaca, iar în cadrul ediției de astăzi vă voi familiariza cu istoria unui alt instrument muzical vechi, trompeta. Pentru început, vă propun spre audiție un fragment din prima parte a concertului italian în fa major de Johann Sebastian Bach la trompetă.

Trompeta este considerată drept unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale, datând din anii 1500 înainte de Hristos. Încă din secolul al XV-lea au fost construite în principal din alamă, de obicei îndoite de două ori într-o formă alungită, rotunjită. Trompeta de metal era cunoscută în Egiptul antic, acum aproximativ 4000 de ani. Cele mai vechi exemplare care există sunt cele două trompete descoperite în mormântul faraonului Tutankhamon. Aceste trompete străvechi se deosebeau mult de trompetele din ziua de azi. Trompetele bas, acute, militare, egiptene sau supraacute sunt doar câteva dintre cele mai cunoscute și folosite tipuri de trompete în muzică. Muzica simfonică rămâne fără doar și poate locul unde trompetele aduc un plus de valoare creațiilor puternice, realizate de mari compozitori precum Bach, Beethoven, Verdi sau Tchaikovsky. De asemenea, muzica de fanfară este cu precădere creată în jurul sunetului de trompetă, atât de recognoscibil în ziua de azi. În continuare, vă propun spre audiție Adagio de Tommaso Albinoni, interpretat la trompetă solo. Iar eu, Cristina Țaca, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Toate bune vă doresc!

0: prin înțelepciunea marilor muzicieni.
1: Vă salut, sunt Marcel German și vă aduc rubrica De Profundis. Acolo unde nu poți intra în inimă, nu există muzică. Piotr Ilich Tchaikovsky. Să ascultăm acum un fragment din opera Spărgătorul de nuci de Piotr Ilich Tchaikovsky.

Ați ascultat rubrica De Profundis. V-am oferit vorbe de duh ale lui Piotr Ilich Ceaicovski. Sunt gazda Marcel German și vă las cu același îndemn tradițional: ca muzica frumoasă să vă însoțească în fiecare zi din viață. Pe curând!

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Michael Seal, în ianuarie 2026. În program, creații de Eric Coates, Gioachino Rossini, Johann Strauss, Shankar Jaikishan, Stephen Foster, Joe Hisaishi.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Michael Seal, în ianuarie 2026. În program, creații de Eric Coates, Gioachino Rossini, Johann Strauss, Shankar Jaikishan, Stephen Foster, Joe Hisaishi,

Astăzi, la Ave Pop Rock, nu vorbim doar despre muzică, vorbim despre un moment live care devine experiență. Sunt Damian Spinei și vă invit să rămâneți alături de mine. Imagine Dragons este una dintre cele mai cunoscute trupe pop rock ale ultimului deceniu. Formați în Las Vegas, au reușit să creeze un stil ușor de recunoscut în care rockul alternativ se împletește cu elemente pop și influențe electronice. Piese precum Radioactive, Demons, Believer, Thunder au devenit hituri globale prezente constant în topuri și în playlisturile din întreaga lume. Trupa se remarcă prin energia scenică intensă și prin felul în care fiecare apariție live capătă o identitate proprie. Astăzi ajungem la Rock Vector, una dintre cele mai importante festivaluri din Europa. În 2022, Imagine Dragons au urcat pe scenă în cadrul turneului Mercury World Tour, într-un show care îmbină ritmul puternic cu momente de mare impact. De la primele piese, totul se construiește treptat, iar reacția vine din toate direcțiile. Sunetul nu rămâne pe scenă, este preluat și întors înapoi într-un flux continuu. Un moment de vârf este interpretarea piesei Believer, unde ritmul devine aproape palpabil, iar întreaga mulțime pare să se miște în același timp. La Ave Pop Rock am descoperit astăzi un concert în care granița dintre scenă și sală dispare complet. Imagine Dragons arată cum un show live poate deveni o experiență comună intensă în care muzica circulă liber între artist și cei care ascultă. Vă invit să urmăriți concertul integral și să-l trăiți în propriul vostru ritm. Sunt Damian Spinei, rămâniți pe frecvența Radio Moldova Muzical.

microfon la Radio Moldova Muzical.

Cine în viață nu iubește, moare singur și străin, când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul inimii.